ہیں چن چن ستر ہمارے ماریے، آپ ہاتھ دے مجھے ابریے، مرن کال کا تراس نوریے، ہو جو صدا ہمارے پچھا، سری استو جو کریو رچھا، راکھ لے ہو